On est dans si on connaît bon que 5 et 5 terminer que dans des quoi ah tu me tiens que tu comme comme tu qui tini yem tang ke quoi ngwa ça programme qui est tang tu me dis que 5 que programme ing ya wa tu somo gnu kuna tu me tiens que tu somo e yang ke ya wa Louisa comme que wa ki wa tu kan ka ke wa ngai kem tete som tike kuke sa ta program ki chanu kom chot tu se ona kisi hoi kangi ya wa kalup kile ke kan kem tete na gita ngu ha kem ta program ki chanu kem te kya ha ni kem ta program getting lam te ke ola kang yem te ke sikama ate tike ke kem te kya kandam tete kang yem ge wa tike DVD ke skola conquista ICD nta gesen ke ska oi te kita agala DJ ye ke semka to nak tuven tunda ne ke to nak trien tunda ye hela si kita agala kai ke khode moti ke to nak seven tunda khoni ke ona rukale ge along sa wan mem te tanke ngoke kanga nta program ke chanu ati oke koyo la kia kum te kia kongo nja program tam ta tini gita kamba minita ngame o ngana kwa minita ki yi akha yam te tangkwa ngom ta program yi gya kawin ngonam sungula sinye chom ta kongo dat ngwa te fide ko